0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

gledu neba prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut.

Divna mi je ova balada. Nek te ljubav dočeka Sergej Četković u 7:06. Dobro jutro, Dolina Neretve. Divna mi je ova balada. Nek te ljubav dočeka Sergej Četković u 7:06.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

tamara, možda snijeg ove zime opet napada, pa mi dođeš kao nekada, moja tamara, sad me tuga tako razera.

na kratku. Danas sam još u tvome gradu. Ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru. Ili prođi slučajno negdje,

Gradske cure, ITDVN, dobra stara stvar, 9:07, želim vam dobro jutro s Deltu. Gradske cure, ITDVN, dobra stara stvar, 9:07, želim vam dobro

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Evo petka, evo sreće, evo onog dana kad nas sve mašemo rukom i kažemo ma, dobro je, nije uopće velik problem, ili bar tako samo ja. Martina je s vama, vi ste uz Deltu, najbolja glazba je spremna, idemo dočekat vikend u stilu. Ostanite s nama, svakako uživajte u danu i samo polako, bez ikakve žurbe.
1: Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

razvlače me kalaštik, puka sanka kokica, ne pomaže mi ništa, pa ni sveta vodica. Ne da mi se više lomit ćoše, hoću samo drito letit, smijat se od uva do uva i da ne znam

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Dallas Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.
0: Power Play.

smeće sve već. Prljava rijeka gradom teče. Još malo i more više neće biti plavo. Već postaće smeđe kao kakao. Ozonski štit nam odlazi pomalo. Al nikom do toga nije previše stalo. Pohlepni, sebični industrijalci guše nas plinom.

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. Pa šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Lokalni radio. Prozori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih platka, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.